mnogo empatike u mojim snovima, sve generacije, policija crvena, vatrogasci, plavi, vrata, kolonije, škripi.

se oblačuje u kravate, povoruje pa i volku nema, sam neka cate. I reče majka Sivkić Branko, reš Branko,

Na pihovanje! Rubrika v kateri napihnemo stvari, dokler ne počijo.